Արիրա զրծոմ այս նյադյուրը դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոմ, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Դեղտու թեղտի զեր յամսեր, Բերի հեյն նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու, ծմանը,